Če bi Viktor že pomeli, rodi počestili, hatu zameli, lešče zahromadili, troke čigaru že umeli, če može vsi robotu že pokinčeli, dobre, tepr spočuvajte i zabojajte z mnom na našu zabavu.